0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: A danas nam je inspiracija Billie Eilish, devojka koja je srušila sva pravila muzičke industrije. Zašto baš ona? Jer je samo sa 24 godine pokazala da autentičnost nema cenu. Od prvih pesama iz spavaće sobe do saradnje sa Jamesom Cameronom, Billie je ostala dosledna sebi. Ona otvoreno priča o mentalnom zdravlju, ekologiji i prihvatanju sopstvenog tela, dajući glas generaciji koja odbija da se uklopi u kalupe. Billie nas uči da je najveća moć u ranjivosti i da se vrhovi osvajaju isključivo sopstvenim tempom.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Met Gala i svetske zvezde koje su prisustvovale događaju tema su čitave nedelje. Posebno se izdvojila nemačka manekenka Heidi Klum, koja se pojavila obučena kao statua, kakvu biste mogli da vidite u grčkom i rimskom krilu Metropolitan muzeja umetnosti.

Legendarni rock sastav Rolling Stonesi ponovo je u centru pažnje. Posle velikog uspeha albuma Hackney Diamond stiže novo izdanje Foreign Tongues, odnosno strani jezici, koji izlazi 10. jula. Prvi single In the Stars već donosi energičan i vedar zvuk, dok pesma Rough and Twister, odnosno grubo i iskrivljeno, otkriva sirovu rock energiju po kojoj su poznati. Album je snimljen u Londonu za manje od mesec dana uz pomoć producenta Andrewa Botta, a okuplja i velika imena poput Paula McCartneya i Roberta Smitha. A posebnu emociju donosi i poslednji snimak bubnjara Charlie'a Wattsa. Foreign Tongues obećava snažan i svež zvuk i potvrđuje da Rolling Stonesi i dalje tvari.

Kult ikona Madonna udružila je snage sa mlađom zvezdom Sabrinom Carpenter i predstavila novi single Bring Your Love. Pesma najavljuje Madoni novi album Confessions 2 koji izlazi 2. jula, a kao nastavak njenog kultnog izdanja Confessions on a Dance Floor. Ova dance i house numera koju je Madonna radila sa producentom Stewartom Priceom već je premijerno izvedena na festivalu Coachella, gde je publika prvi put čula ovu saradnju i uživo. Prethodni single I Feel So Free već je osvojio top liste širom sveta i najavio veliki povratak kraljice popa. Bring Your Love donosi snažnu poruku o slobodi i samopouzdanju i potvrđuje da Madonna i dalje diktira ritam svetske pop scene.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Prva asocijacija na njih je savršena građa, seksi odeća i fantastične koreografije. A za njih možemo još i reći da su poznate po provokativnim nastupima i specifičnom plesu. O slavnoj šestorci imate prilike

For Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznatih.

ovu grupu, te je grupa nastavila karijeru kao petorka i 2008. godine izdala i drugi album pod nazivom Doll Domination, sa koga su se izdvojili hitovi poput When I Grow Up i Jai Ho. Početkom 2010. godine grupu su napustile sve članice.

Nekada najpoznatija ženska grupa Pussycat Dolls nakon pauze koja je trajala više od 10 godina na radost mnogih fanova ponovo se okupila i najavila turneju 2020. godine. Muzička grupa koja se sastojala od atraktivnih devojaka Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Jessica Suta, Carmit Bakar i Kimberly Wyatt nastupila je na britanskom X Faktoru. Nicole, koja je ujedno i članica žirija u ovom takmičenju, najavila je da je ovaj nastup samo početak. U finalu X Faktora vatrene devojke su svojim bezvremenskim hitovima podigle publiku na noge i podsjetile zašto su najpoznatiji ženski bend pre nešto više od 10 godina i bile. Najpoznatija članica benda, pevačica Nicole, na društvenim mrežama najavila je turneju i izrazila svoju uzbuđenost zbog ponovnog okupljanja. Turneja počinje 5. aprila u Dublinu, a poslednji koncert u Velikoj Britaniji održat će se 17. aprila u Londonu. Pored ova dva grada, grupa će nastupiti u još 7 gradova na ostrvu. Nakon Velike Britanije, devojke su najavili nastupe u Australiji i Novom Zelandu tokom aprila i maja meseca ove godine. Sigurni smo da ni tu neće stati, te uskoro možemo očekivati i nove datume za njihove koncerte na ostalim kontinentima.

Drevnih legendi kao idealna atrakcija ukazuje se tvrđava Akershus, koja se nalazi u centru grada, pored Oslovskog fjorda. Ova tvrđava je izgrađena 1299. godine. Kasnije je pretvorena u modernizovano renesansno zdanje i kraljevsku palatu. Glavni verski objekat u gradu je Oslo dom kirke. Katedrala je sagrađena i osveštana davne 1694. godine. Nekoliko puta je restaurirana. Njen današnji barokni izgled enterijera datira iz 1950. godine. Oltar, propovedaonica i krstionica su donedavno bile izložene u Muzeju primenjenih umetnosti. Danas su vraćene objektu. Bilo bi lepo kada bi ova katedrala mogla da progovori. Verovatno biste ostali zapanjeni nad količinom važnih događaja koji su se unutar nje desili. Muzej vikinškog broda prikazuje dva najočuvanija vikinška broda na svetu, koji su izgrađeni u 9. veku. Kad govorimo o umetnosti, Norveška nacionalna opera i balet je najveća institucija posvećena izvođačkim umetnostima. Otvorena je 2008. godine, a vrlo brzo je postala glavno obeležje grada. Takođe, turisti pamte ovu ustanovu kao prvu operu na svetu gde posetioci mogu da se kreću po krovu.

Norvežani vole izležavanje na travnjacima i piknike, tako da im je omiljeno mesto za odmor veliki Frogner park. Najveća kolekcija zasađenih ruža u Norveškoj se nalazi ovde. Zavolećete svih 150 vrsta ovog divnog cveća. U kompleksu parka se nalazi gradski muzej, stadion, kompleks bazena na otvorenom, plemićka kuća po kojoj se park i zove, restoran, kafić, igralište za decu i nezaobilazne instalacije i statue umetnika Vigelanda. Od strane turista najposećeniji je Vigeland park koji se nalazi u samom srcu Frogner parka. Radi se o mestu ispunjenom neobičnim i uznemirujućim skulpturama jednog čoveka, Gustava Vigelanda. U parku se nalazi oko 200 njegovih skulptura, rađenih u bronzi, granitu i kovanom gvožđu. Vigeland je takođe glavni arhitekta i dizajner parka. Na izgradnji parka se radilo u periodu između 1939. i 1949. godine. Jedan turista je lepo primetio da su skulpture na ivici da progovore, zaplaču ili zaurlaju od bola i besa. Statue prikazuju scene iz svakodnevnog života ljudi, od rađanja do smrti.

2008. godine Prince je objavio hvaljeni singl Pidžanu koji je bio na vrhu britanske dance liste. Zajedno sa Axwellom, Sebastianom Ingrosom i Steveom Angelom, Prince je formirao grupu DJ-eva koji su se neformalno nazvali Swedish House Mafia. Kada se grupa sa istim imenom zvanično formirala krajem 2008. godine, Prince je odlučio da se ne pridruži svojim prijateljima. On je 2009. godine objavio Miami to Atlanta, gdje je prvi put korišćena A Pride Snare. To je popularna tehnika u house i trance muzici, a široko je uzrokovana u svetu elektronske dance muzike, naročito od producenata kao što su Martin Garrix, Dimitri Vegas i Like Mike.

pored produkcije, Preed takođe vodi izdavačke kuće Prajda, Prajda Friends, Prajda Presents i Mouse Wheel, koji izdaju većinu njegove sopstvene muzike. Na Prajdi izdaje muziku kao Prajda. U izdanju Mouse Wheel Recordings, započetog 2002. godine, izdaje tehno numere kao Cyrus D. Takođe, ono što bi trebalo da znate, Preed se plaši letenja, što znači da uglavnom putuje autobusom. Prebivalište mu je u Los Angelesu u Kaliforniji. On je 28. juna 2016. sarađivao sa Lukom Versalkom iz Mash Blaya kako bi producirao kratak dokumentarac koji detaljno opisuje pravljenje njegove emisije Epic 4-0. U junu iste godine pojavio se na Insomnia Night Owl radiju. Povodom proslave 15 godina Pride pseudonima, Eric je 10. aprila 2019. najavio objavljivanje albuma sa 27 pesama. Nadam se da ste uživali u odabiru ovih informacija i da ste uživali u dobroj muzici Erika Preedsa. Do narednog slušanja i do narednog DJ-a, ja vam želim prijetan ostatak večeri. Ćao, ćao!

0: taken from a brilliant new EP and on Cage. That was Michael Ferone and Ejeka with Need Some Love. Right, time for a quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Vi slušate Radio K4.
3: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
4: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
3: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
4: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
3: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
4: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
5: The number one.
6: The number one.
5: Music station. Radio.